نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو مصر ۽ ترک پرڏيهي وزيرن سان فون تي رابطو خطي جي تبديل ٿيندڙ صورتحال تي خيالن جي ڏي وٺ. پرڏيهي ترجمان موجب ڳالهه ٻولهه دوران امريڪا ۽ ايران وچ ۾ مفاهمت لاءِ هاڪاري اڳ ڀرائي جي آجي آهي. هاڪاري اڳ ڀرائي سان خطي ۾ جٽادار امن جو رستو کلڻ جي اميد ظاهر ڪئي وئي. اڳواڻن جو ٿيندڙ اڳ ڀرائي جي حوالي سان رابطي ۾ رهڻ تي اتفاق. قطر جے وفد پاراں تہران جو دورو. ایرانی میڈیا موجب قطری وفد ایرانی اختیارن سان گڈجی اسرائیل سان جنگ جے خاتمے تے تازی اگبرائی جو جائزو ورتو. دورے جا ودھیک تفصیل سامھوں نہ اچی سکیا. لبنان جے راجدھانی بیروت تے اسرائیلی فوج جا میزائل حملہ. بجنا شہید کیترا زخمی. پڈھی میڈیا موجب بیروت جے ڈاکھن علاقے میں عمارت تے ہوائی حملے میں بجنا شہید تھی ویا. چار زخمی تھی پیا. جنگی جہازن چار گائیڈیڈ میزائلن سان بیروت جے ڈاکھن علاقے کے نشانو بنایا.